Sabab sa akong mahimo. Itago gid na ko akong pag-uyab nila mama ug papa. Di ko gusto nga may bawaan nila ni. Kaya dili ko sure kung unsay bation sa akong amahan o sa ako ang inahan. Bahay ni ining butanga. Huwag nang careful, gayo ko. Labi na sa akong mga lakaw. Kung magsabot ni Meljun. Hangtod, sa papanglabay sa mga panahon, ingon ni ini ang nahitabo, TGRC.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.